0: پروگرام کے از کی شمار وق ووت اند دینہ یس تو بیت سپدو تہندس خدمت اندر حاضر ازکس دیو میزبان مبشر رفائیس اجازت بہو خدائس حوال
1: تو پروگرام بوزان صبح گاہی

گرامی بایز پن پروگرام بوزان، پروگرامک پروڈوسر چھے وسیم فاروق، یہ چھے آکاش ونی سری نگر.

سامعین، یو ایس کلام شاہ کلندر پیش اس کرن محمد شفیع ملک، وچ پیش کلام فاضل کشمیری، پیش کرن منیر احمد میر.